Bio je to odlomak iz oratorijuma Lazar Franca Schuberta. Solisti su bili Edith Matiss, Kornelija Vulkov, Werner Holweg i Hermann Prey. Horom i simfonijskim orkestrom Radija iz Stuttgarta dirigovao je Gabriel Hmura. Slede gudački kvarteti Andresa i Sasija. Kvartet broj 1 u G-duru i broj 5 u C-molu izvodi ansambl i Sasi.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Neke reči stranog porekla u srpskom jeziku i njihovo značenje. Brand. Reč engleskog porekla i znači skup najboljih osobina nekog proizvoda, robna marka. U prenosnom značenju označava najbolje nacionalno ostvarenje u nekoj grani nauke, umetnosti, u industriji, poljoprivredi, informatici, kulturi itd. Brenovati. Reč nemačkog porekla i znači praviti talase u kosi, kovrđati, a u prenosnom značenju znači mariti za koga, uzimati u obzir koga, uvažavati koga. Breme. Znači ono što čovek ili životinja nose, nešto veći teret ili tovar, na primer. U to počeše da stižu i oni drugi, svaki sa bremenom drva na leđima. Hajduci, Branko Ćopić.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj igli na vinilu od 12 sati govorit ćemo o Renatu Rašelu, poznatom italijanskom pevaču i glumcu koji je obeležio zlatno doba italijanske scene sredinom 20. veka. Autorka emisije Ivana Đorđević. U današnjoj Klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o Šabataju Cviju, jednoj od najneobičnijih ličnosti jevrejske i osmanske istorije i mesijanskom zanosu koji je zahvatio Evropu i Mediteran u 17. veku. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Judita Šalgo bila je jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica čije je neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu svetog Nikodima Milaša, episkopa Dalmatinsko-Istarskog, govori u sutrašnjoj emisiji Hram Radio Beograda 2 profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković. Emisija na programu od 7 sati, autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Konanima možete slušati jedno nepoznato delo nama nepoznatog kompozitora. Marcos Antonio da Fonseca, Portugal. Rođen je u Lisabonu 1762. a preminuo u Rio de Janeiro 1830. Bio je orguljaš, dirigent i veoma plodan kompozitor. Napisao je preko 70 muzičko-scenskih dela, od toga 40 opera i više od 140 crkvenih kompozicija. Stekao je najveću internacionalnu slavu od svih portugalskih kompozitora. Njegove opere su prikazivane stotinama puta širom Evrope. U Portugaliji i Brazilu, međutim, njegova reputacija zasniva se uglavnom na crkvenoj muzici, koja se održala na repertoaru sve do početka 20. veka. Portugal je muziku učio, tako reći, od detinjstva kod slavnih učitelja. Bili su to João de Sousa Carvalho i José Joaquim dos Santos. Prvi put se kompozitor Marcos Antonio, kako se u početku predstavljao, pojavio 1780. u Svetoj Patrijaršijskoj crkvi kao autor orguljskih kompozicija, pa je tu angažovan i kao orguljaš dve godine kasnije. Tada mu je i kraljica poručila misu uz instrumentalnu pratnju za praznik Svete Barbare, što je označilo početak bliskih veza sa kraljevskom porodicom, a posebno sa tadašnjim princom, budućim kraljem, Joaom VI. Te veze su se odrazile na ceo Portugalov profesionalni život, čak će na neki način uticati i na njegov stil. Od 1792. i pošto je primljen u gildu muzičara, postao je i majstor muzike u pozorištu, za koje je pisao intermeca, ode za kraljevske rođendane i opere. Kad je uskoro otputovao u Italiju na nekoliko godina, tamo je za to vreme premijerno prikazao najmanje 20 opera, uglavnom komičnih. Postaće jedan od vodećih autora italijanske opere tog doba, znan kao Marco Portogallo. Uspeh ostvarenja kao što su Zabuna zbog sličnosti, Žena promenljive ćudi i Princ dimničar bio je veliki. Ove opere su prikazivane od Beča do Dublina i od Sankt Peterburga do Krfa. Opera Princ dimničar, koju ćemo slušati danas, zapravo samo njene muzičke numere, bez govornih, komponovana je 1794. za karnevalsku sezonu u Veneciji. Zanimljivo je da je prikazana i u Ljubljani. Princ dimničar je opera u jednom činu, u najboljoj tradiciji italijanske komedije. Mladi baron sumnja u lojalnost svojih bližnjih i odlučuje da zameni odeću sa skromnim dimničarom da bi sve uhvatio na delo. Radi se zapravo o britkoj satiri na ponašanje onih koji su u službi bogatih i moćnih, mada je ta satira istovremeno i vrlo zabavna. Što se muzičkog stila tiče, i ova opera je poput ostalih čvrsto ukorenjena u tradiciji italijanske komične opere druge polovine 18. veka, odnosno bliska je napoljskoj tradiciji, konkretno operama Domenika Cimarose, mada je Portugalov muzički jezik melodičniji i napredniji u tretmanu ansambala. U tom segmentu Portugal nagoveštava Rosinija, to jest u vrsti orkestarskih motiva, kao i briljantnosti i duhovitosti ansambala, u ovom slučaju kvinteta i finala. Po tradiciji dotičnog venecijanskog pozorišta u operi ima samo 6 likova, a orkestar je mali, bez klarineta, dok obo

Oboe i flautu takođe po tradiciji svira ista osoba, te tako ta dva instrumenta nikada nisu zajedno. Slušamo muzičke numere opere sa govornim delovima Princ Dimničar Markoša Portugala sa izvođenja u teatru Sao Carlos u Lisabonu 2012. godine, kada su u glavnim ulogama pevali Ana Paula Russo sopran kao Rosina, Raquel Luis mezzo sopran kao Donna Flora, José Lorenzo tenor kao Fabio, Jorge Martins bariton kao Pierotto, Tiago Matos bariton kao Giannino i Luis Rodriguez takođe bariton kao Baron. Portugalskim simfonijskim orkestrom diriguje Ricardo Bernardes.

a i neposredno angažovani u programu reformi koje su se sprovodile na području Otomanske Makedonije. Otpor Austro-Ugarskoj u njenoj težnji, dakle, da uspostavi dominaciju na Balkanu, ugrožavao je sam opstanak Srbije i u tom smislu je njen položaj bio specifičan u odnosu na druge balkanske zemlje. U toj svojoj borbi za opstanak, dakle odbrani, Srbija se angažovala ipak i putem ofanzivnih dejstava i tu tako dolazi do otvaranja jugoslovenskog pitanja koje je bilo jedno korisno sredstvo za Srbiju, a i nametalo se samo po sebi usled raspoloženja, političkog raspoloženja vođa Jugoslovena u Austro-Ugarskoj. U to vreme dve suprotne tendencije su se manifestovale među balkanskim zemljama. Sa jednoj strani, dakle, u cilju odalevanja spoljnom pritisku i nesmetanoj emancipaciji, one su bile upućene na međusobnu solidarnost i saradnju. To se u Srbiji isticalo kao princip Balkan balkanskim narodima. Pritešnjena između, dakle, dve velike sile, Austro-Ugarske i Otomanske imperije, Srbija je i najviše osjećala tu potrebu za solidarnosti sa saradnjom i pokušavala je da ostvari na svim stranama gde se to u datom momentu činilo mogućim. Ove aktivnosti srpske diplomatije su imale, kako pokazuje lepo Dimitrije Đorđević u svojim esejima, različite vidove. Osim podrške jugoslovenskom pokretu koji sam pomenuo, to je bila kooperacija sa mađarskim pokretom za nezavisnost u Austro-Ugarskoj. Dalje, zaključivanje političkih i carinskih sporazuma sa Bugarskom 1904-1905. Zatim pregovori o savezu sa Crnom Gorom. Potom pokušaj oslanjanja na Grčku i Rumuniju. I konačno i veoma važno, odsutna borba u carinskom ratu protiv Austro-Ugarske kako bi se, dakle, konačno Srbija oslobodila ekonomske zavisnosti od Beča. I treba se setiti da je upravo ovom problemu Dimitrije Đorđević napisao jednu od svojih najvažnijih knjiga. To je zapravo njegov ovaj doktorat koji do dan danas ostaje apsolutno neprevaziđeno štivo na tu temu. I nije tu reč samo o carinskom ratu, to je zapravo jedna istorija Srbije i diplomatske aktivnosti u čitavom tom periodu, dakle sve do 1911. godine. Najveće poteškoće srpskoj vladi dolazile su od makedonskog pitanja, što zbog stava velikih sila, među kojima je glavnu reč prirodno vodila Habsburška monarhija, koja je nametala svoju antisrpsku politiku, i naravno aneksija Bosne i Hercegovine od strane Beča 1908. kao instaliranje austrijskih trupa u Novopazarskom sačeku, što je sprečavalo fizički vezu između Srbije i Crne Gore i na taj način, dakle, njihov manevarski prostor sužavalo. Najveća opasnost, međutim, pretila je od eventualnog sporazuma između Austro-Ugarske i Bugarske i zato je od ključne važnosti za Beograd bio dogovor sa Sofijom oko podele sfera uticaja u Makedoniji. Nije se nikako smelo dozvoliti ni da Bugarska u teritorijalnom pogledu zabije klin između Srbije i Grčke i na taj način odseče Srbiju od Egejskog mora. I srpski političari su bili svesni, dakle, da je u suštini njihova zemlja suočena sa izborom između kapitulacije pred Austro-Bugarskom ili jednog odbrambenog sporazuma sa Bugarskom. Dimitrije Đorđević je zapazio da su svi ovi pokušaji saradnje o kojima sam govorio i stvaranja jednog ujedinjenog balkanskog fronta protiv spoljnih pretnji doživjeli svoj neuspeh negde već do 1907. godine. Nova mađarska vlada je napustila onu raniju politiku kooperacije kada su opozicijne stranke došle na vlast. To je opet malo podrilo i jugoslovenski pokret u Habsburškoj monarhiji, jer se izgubila kooperacija, dakle, sa Mađarima. S druge strane, balkanske zemlje nisu uspevale da harmonizuju svoje interese, pre svega na području Albanije i Makedonije, ali drugde kad su u pitanju odnosi, dakle, između druge balkanske zemalja, između Bugarske i Rumunije Rumunije i Grčke. I do te promene će, kao što znamo, doći tek 1912. godine zaključivanjem Balkanskog saveza protiv Turske. Posebno interesantna i analiza Dimitrija Đorđevića raspada Habsburške monarhije. I u tom smislu njegov pogled je veoma interesantan, jer on izbegava onu zamku koju srpska i jugoslovenska historiografija decenijama zapada. To je ono što je Dušan Bataković veoma lepo nazvao pijemonskom groznicom. Dakle, jednom tendencijom da se iz percepcije
stvaranja Jugoslovenske države kao ishodišne tačke tumači unazad istorija, pa se tako i ovaj period, dakle početka 20. veka, kada reč o srpskoj spoljnoj politici, malte ne tretira kao ništa drugo nego kao jedan proces ka stvaranju Jugoslovenske države, kao da tu nikakvih drugih sadržaja, ne jugoslovenske sadržaja, nije bilo. Pristup, dakle, Dimitrija Đorđevića je tu interesantan zato što on posmatra stvar sa druge strane, sa aspekta Austro-Ugarske monarhije, i postavlja pitanje da li je raspad Austro-Ugarske monarhije 1918. godine bio neminovan. I u tom smislu on visprano analizira i unutrašnju situaciju u Austro-Ugarskoj, sve ne samo nacionalne, već i socijalne i sve druge teškoće te države koja je u mnogom pogledu bila anahrona početkom 20. veka, i jasno ističe svoj zaključak da je zapravo, da su Austro-Ugarsku na Balkan upućivali prvorazredni ekonomski i politički interesi, jer je to zapravo bilo jedino područje na kome je ona mogla da se ostvari kao velika sila i da za sebe traži neke nove perspektive. A iz perspektive Beča na taj način je htjela da reši svoje unutrašnje probleme. Pre svega, dakle, ovaj nacionalni problem. Jugoslovenski pokret je, ukazuje na Dimitrije Đorđević, dakle, za Austro-Ugarsku bio jedna suštinska pretnja. Trijalizam nije bio opcija za Beč zbog unutrašnjih problema, zbog dualističke strukture i zbog spoljno-političkih problema, zbog drugih velikih sila. Na neki način on je mogao da ima smisla samo ako bi apsorbovao Srbiju i Crnu Goru, što opet nije bilo moguće, dakle, zbog Rusije i zbog drugih velikih sila. Tako je Austro-Ugarska zapravo na kraju napravila jednu pogrešnu računicu, smatrajući da je preduslov bilo kakve njene politike da Srbija bude potčinjena. Ona se na to, ona je odlučila da to sprovede oružanim putem, ali umjesto da se na taj način Austro-Ugarska spasi i revitalizuje, to je dovelo do njenog uništenja. I Dimitrije Đorđević, i time ću završiti, daje jedno interesantno razmišljanje kada kaže da čak i da se taj rat, dakle veliki rat, završio povoljnije za Austro-Ugarsku, to ne bi u suštini rešilo te probleme, jer apsorbovanjem novih južnoslovenskih zemalja, dakle, ti problemi bi se samo uvećali.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
3: Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Današnja emisija posvećena je esejima iz balkanske istorije Dimitrija Đorđevića. Ovom studijom se na neki način najbolje zaokružuje obeležavanje 90 godina od nastanka Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a o tome kako je razumeo delo Dimitrija Đorđevića govori direktor Balkanološkog instituta, profesor dr. Vojislav G. Pavlović.
4: Kada danas svedem ta prva saznanja, rekao bih da je profesor Đorđević sada za mene bio izgnanik iz naše institucionalne historiografije iz ideoloških razloga, koji je svojim delom pružio dokaz o postojanju srpske historiografije u svetskim i evropskim razmerama. Početnička intuicija je vremenom dobila svoju potvrdu. Postalo mi je jasno da demokratsko uverenje profesora Đorđevića i žrtve koje je zbog njih podneo nisu bili preporuka da predaje istoriju formiranja srpske nacije i nacionalne svesti na Beogradskom univerzitetu, ali da se uverim u ugled koji je profesor Đorđević uživao u evropskoj i balkanskoj historiografiji. Profesor Radovan Samardžić na njemu svojstven je zgrovit način je za svog prijatelja i kolegu Dimitrija Đorđevića rekao da je on evropski historičar koji se posvetio proučavanju Balkana. Dimitrije Đorđević je bio evropski historičar po mom uverenju pre svega zato što je iskreno verovao u demokratske vrednosti na kojima je srpsko društvo izgrađeno tokom 19. veka i koje čine temelj savremene Evrope. Danas sve prisutna dilema o evropskoj pripadnosti Srbiji za njega i za sredinu iz koje je potekao nije postojala. Obrazovanjem, načinom mišljenja i porodičnom tradicijom, Đorđević je pripadao intelektualnoj eliti Srbije, često školovanoj na strani, koja je po povratku u Srbiju nastavljala izgradnju institucija na kojima se zasnivala srpska država i demokratija. Đorđević je ne samo pisao na više jezika, nego je delio iste svetonazare sa svojim evropskim savremenicima. Historiografski izazov za Đorđevića se sastojao u tumačenju procesa koji su na Balkanu tekli uporedo ili sa zakašnjenjem u odnosu na analogne istorijske procese u Evropi. Dimitrije Đorđević je postepeno izgradio sopstveni pristup komplikovanoj i često kontradiktornoj istoriji Balkana. Iako nikada nije eksplicitno izjavio da je njegov pristup komparativni, jednom prilikom je rekao da su njegovi radovi o istoriji Balkana pokušavali da otkriju komparativnu evoluciju balkanskih naroda. Šta više, njegovi radovi odabrani za objavljivanje u ovoj knjizi pokazuju da je njegova vizija Balkana od kraja 18. do početka 20. veka nastala analizirajući, a samim tim i neophodno upoređujući iste fenomene u različitim delovima Balkana i poredeći ih sa merilima njihovih evropskih uzora. Raznovrsnost i složenost tema obrađenih u ovoj knjizi u uporednoj perspektivi opravdavaju sveobuhvatni naslov ove knjige koja bi trebala da bude Uporedna istorija Balkana. Lična istorija Dimitrija Đorđevića je sama po sebi najbolji primer složenosti balkanske prošlosti. Rođen u bogatoj porodici beogradskih trgovaca i akademika, krenuo je stopama svog oca kada se pridružio mladini Srpskog kulturnog kluba, udruženja beogradskih i srpskih univerzitetskih profesora, preduzetnika i pisaca, osnovanih 1937. godine, radi jačanja kohezivnih snaga srpske kulture. U najboljoj tradiciji Srbije 19. veka, beogradska intelektualna elita raspravljala je o pitanjima kulture i političke organizacije srpske nacije u multinacionalnoj kraljevini Jugoslavije. Za mladog Dimitrija Đorđevića te debate su predstavljale svojevrsno formativno iskustvo koje je oblikovalo njegova unutrašnja uverenja o politici i nacionalnim pitanjima. Stvaranje Banovine Hrvatske kao rezultat dve decenije političke borbe između Beograda i Zagreba trglo je srpsku elitu i njenu omladinu iz teorijskih razmatranja i predstavljalo za Đorđevića prvu lekciju iz real politike. Ubrzo će iskusiti u tragičnim okolnostima Drugog svjetskog rata i druge posljedice real politike. Za Đorđevića jedan od ključnih faktora u istoriji Balkana je njegov položaj. Kao neka vrsta prolaza iz centralne Evrope u Malu Aziju, Balkan se nalazio na rastreci imperialnih i teritorijalnih ambicija Romanovih i Habsburga. Kada su nemačko i italijansko nacionalno ujedinjenje proterali Habsburga iz srca Evrope, bili su primorani da se okrenu Balkanu koji je jedino mogućem tlu za ekspanziju. Romanovi su Balkan posmatrali putem ka Carigradu i Mediteranu. Stoga se proces nacionalnog buđenja izgradnje države na Balkanu razvije u kontekstu najizmeničnijih sukuba i dogovora između Austrije i Rusije. Glavna razlika između njima, verovao je Đorđević, bila je uloga koju su pripisivali nacionalnim pokretima na Balkanu. Dok su Romanovi pokušavali da sarađuju sa njima, ako ne da ih vodi, da ih vode, Habsburgci su imali tendenciju da se takmiče sa njima jer su bili pretendenti na osmansko nasljeđe. Đorđević je smatrao da je istorija Balkana uslovljena i stranim uticajima i autohtonim karakteristikama. Strani uticaji su bili ili kulturni ili ekonomski, uglavnom uočljivi u perifernim regionima. U slučaju Austrije i Rusije, ti uticaji su bili dalekosežni i geopolitičke prirode. S druge strane, lokalne inicijative su se smenjivali sa brojnim projektima regionalne saradnje, bila na bilateralnom nivou, savezi ili u multilateralnom obliku projekti federacija i konfederacija i nacionalizama koji su sukobljavali u težnji ka teritorijalnom širenju. Međutim, Đorđević isteče važnost zajedničkih faza kroz koje su prošli svi nacionalni pokreti i što je najvažnije, njihove stalne bilateralne i multilateralne razmene. Brojni primjeri solidarnosti između balkanskih naroda nisu bili samo znak njihovog jedinstva u suprotstavljanju zajedničkoj vrhovnoj vlasti, već i demonstracija sličnih osnovnih karakteristika njihovih društava. Među njihovim sličnostima Đorđević insistira na važnosti poljoprivrednog karaktera balkanskih društava i na njihovoj tendenciji da revolucijama ukinu stranu vlast. Pitanje strane vlasti u balkanskim društvama nije bilo samo političke prirode, već, ako ne i više, ekonomske. Balkan, posebno svojim centralnim regionima, sastao se pretežno od seljačkih društvima u kojima je za zemljoposednik bio i predstavnik strane vlasti. Dakle, oslobođenje nije značilo samo političku samoupravu, već i sticanje zemlje od strane seljaka koji je obrađivao. Ako je slavna prošlost, čije je sećanje sačuvala nacionalna crkva, ili uglavnom zamišljena prošlost, koju su prenosili hroničari i usmena tradicija, bila posticaj za revoluciju, sloboda i obradiva zemlja bili su njeni ciljevi. Istoricizam ili slavna prošlost u Đorđevićoj analizi bila je kohezivna snaga seljačke revolucije koja je pokrenula proces izgradnje nacije država na Balkanu. Međutim, čak se i koncept zajedničke istorije menjao sa evolucijom balkanskih društva. U početku su ličnosti koje su otelotvoravale zajednički identitet bile one koje su imale verski državno-pravni značaj poput Stefana Prvovenčanog u Srbiji. Kasnije rastići uspjeh u izgradnji barem rudimentarnog državnog aparata pomerio je fokus sa zajedničkog carskog neprijatelja na sukobljene interese u borbi da se izvuči maksimum iz carskog nasljeđa. Car Dušan je tako postao preteča srpskog nacionalnog identiteta jer je njegovo carstvo bilo najveće u srpskoj istoriji. Slični primjeri se mogu naći u svim balkanskim narodima. Vremenom je solidarnost seljačkih revolucija tokom borbe za oslobođenje od osmanske vlasti ustupila mesto teritorijalnim sukobima novonastalih poluautonomnih balkanskih država. Uspostavljanje nacionalnih država ne samo da je razbilo početnu seljačku solidarnost, već je pomerilo moć sa seljaka na novo nastajući državni aparat

prve državne službenike. Đorđević primećuje da je njihov stav vrlo retko pokazivo bilo kakvu vrstu poštovanja prema njihovom seljačkom poreklu. Naprotiv, njihovo novo stočeno dostojanstvo i moć postali su ograničavajući faktor koji je otuđio seljake od njihove nacionalne države. Državni službenici i oficiri vladali su u ime autoktonih ili uvezanih dinastija nad masom seljaka koje su tek trebali da postanu, parafrizirajući Eugena Webera, Srbi, Grci i Bugari, umesto da budu jednostavno balkanski seljaci. Birokratija i oficiri zajedno sa trgovcima predstavljali su mladu srednju klasu u seljačkim balkanskim društvima. Zadatak izgradnje države i nacije bio je njihov poziv, ali su se ponašali kao da žele da prisile seljake da učestvuju u nacionalno-slobodilačkim pokretima i da poštuju i da ih prisile da poštuju zakone države koje su trebali da stvore. Serija seljačkih ustanaka jasno je pokazala da ova vrsta izgradnje nacije države zasnovana je isključivo na autoritetu institucija neefikasna. Istortizam je još jednom, ali ovih puta promovisan od strane države, se pokazao kao neophodna kohesivna snaga koja je ubijedila seljake kako kod kuće, tako i na teritorijama pod usmanskom vlašću da podržavaju projekat izgradnje nacije i države. Đorđevićeva velika erudicija i ogromno poznavanje balkanske istorije i nacionalnih istorija balkanskih naroda omogućavaju mu da bez napora prati svoju argumentaciju od jednog balkanskog društva do drugog. U njegovom mišljenju, evropska perspektiva je jedina moguća u proučavanju Balkana, jer bez tog konteksta postaje teško razumeti svu zamršenost balkanske istorije. Balkan nije bio predmet Đorđevićevog istraživanja na početku njegove karijere. Počeo je kao specijalista za odnose Srbije sa Habsburškim carstvom i centralnom Evropom uopšte. Kada se fokusirao na Balkan, to je postala prednost, jer je već stekao veliko znanje o evropskoj istoriji. I na srpskom i na engleskom jeziku Đorđevićeva rečenica je precizna i laka za čitanje. Od svih njegovih kvaliteta možda je najvažnije i najsimpatičnija je njegova intelektualna radoznalost. On nije istoričar koji se zadržava na jednoj temi. Bilo da piše o Srbiji ili Balkanu, on teži da prosvetli svoje čitaoce, analizirajući sve moguće aspekte kako bi imao što potpuniju sliku o svojoj temi, a to nije mali poduhvat u slučaju Balkana. Đorđevićevo interesovanje za Balkan imalo je institucionalnu stranu. Posle 66. godine bio je sekretar Jugoslovenske sekcije Međunarodnog udruženja za istraživanje Južne Evrope, Association internationale des études du sud-est européen, koja je osnovala Rumunska akademija pokroviteljstvom UNESCO. Ovaj primjer regionalne naučne saradnje uspostavljen je kao nastavak osnivanja Balkanskih instituta prvo u Bukureštu, a kasnije u Sofiji, a dok je jugoslovenski pandan osnovan 1969. godine, a Đorđević je bio jedan od retkih istoričara koji su bili njegovi osnivači. Iako je institutu ostao kratko, jedva godinu dana, Đorđević je sarađivao sa institutom i njegovim članovima do kraja karijere. Nažalost, kada se penzionisao, odeljenje za istoriju Balkana je ukinuto na Univerzitetu u Santa Barbara. Završio je svoju biblioteku u institutu, koje sada čuva u njegovim prostorijama kao Đorđevićeva zadužbina. Đorđević je često učestvovao u nizu projekata i publikacija instituta, organizovao razmene istraživača i ponašao se kao da je i dalje član instituta dok je boravio u Beogradu. Svakako su ga tako posmatrali njegove kolege, a posebno profesori Radovan Samarđić i Dušan Tebatoković, koji su obojice bili direktori instituta. Profesor Samarđić je organizovao objavljivanje prve zbirke Đorđevićevih eseja o Balkanu na srpskom jeziku i napisao predgovor za tu knjigu. A kao što smo čuli, Dušan Bataković, Đorđevićev učenik, pomogao mu je u objavljivanju njegove zbirke i seje memoara. Takođe je uložio sve napore da institut prevede i objavi Đorđevićevu istoriju Srbije, prvobitno objavljenu na grčkom jeziku. Doprineo je ovoj knjizi pisanjem uvodne studije o Đorđevićevom životu i radu. Ova knjiga je poslednja u nizu omaža najistaknutijem stručnjaku za istoriju Balkana koga je institut ikada imao među svojim članovima.

0: Portret.
1: Italijanski pevač, kompozitor i glumac Renato Rašel nastupio je u preko 50 filmova u periodu od 1942. do 1972. Autor je nekoliko svetski poznatih hitova, od kojih je jedan Romantika, melodija sa kojom je 1960. pobedio na festivalu u San Remu i predstavljao Italiju na takmičenju za pesmu Eurovizije.

Posle rata, Rašel je uglavnom tumačio glavne uloge u mjuziklima. Dokazao se i kao komičar i tumač dramskih uloga, igrač, pevač i kompozitor. Njegova najpoznatija kompozicija, Arrivederci Roma, jedna je od tri najpopularnije italijanske melodije svih vremena.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o Šabataju Cviju, jednoj od najneobičnijih ličnosti jevrejske i osmanske istorije i mesijanskom zanosu koji je zahvatio Evropu i Mediteran u 17. veku. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Judita Šalgo bila je jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica čije je neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu Svetog Nikodima

0: God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down.
1: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Michaela Keitera Kultura u nacističkoj Nemačkoj. Gost je istoričar Milan Ristović. Naravno, posle toga su usledile izložbe degenerisane umetnosti i izložbe nove nemačke umetnosti.
2: Da, imate jedno koje, recimo, to je zanimljivo, izložba o muzici. Nacisti smatraju da je muzika, smatrali su da je muzika nešto kao najvažniji praktično segment nemačke kulture i tradicije i daju veliki značaj muzici i oni žele da očiste muziku i, kažem vam, kad sam pomenuo Wagnera, onda su oni njega počeli da praktično ga staje na zastavu, dakle, tog nacističkog koncepta čiste nemačke muzike i organizuju izložbu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete priču o Šabataju Cviju, jednoj od najneobičnijih ličnosti jevrejske i osmanske istorije i mesijanskom zanosu koji je zahvatio Evropu i Mediteran u 17. veku. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. Judita Šalgo bila je jugoslovenska književnica i konceptualna umetnica čije je neoavangardno stvaralaštvo donelo velike iskorake na vojvođanskoj umetničkoj sceni još od 70. godina 20. veka. U emisiji dramskog programa od 18 sati možete slušati dramu Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu prvi deo. O životu i delu svetog Nikodima Milaša, episkopa Dalmatinsko-Istarskog, govori u sutrašnjoj emisiji Hram Radio Beograda 2 profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu Goran Radenković. Emisija na programu od 7 sati, autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Smirna, odnosno današnji Izmir, u prvoj polovini 17. veka brzo je rasla. Brodovi zapadnoevropskih trgovaca sve češće su pristajali u njenoj luci, roba je odatle odlazila prema Italiji i severu Evrope, a u gradu su živele brojne muslimanske, hrišćanske i jevrejske zajednice. Upravo u tom trgovačkom svetu napredovala je i porodica Mordehaja Cvija, oca dečaka koji je 1626. dobio ime Šabataj. Mordehaj je radio kao posrednik evropskim trgovcima, a porodica je vremenom stekla znatan imetak. Prema tradicionalnom datumu, Šabataj se rodio 9. ava, dana koji u jevrejskom kalendaru pripada žalosti zbog razorenja jerusalimskih hramova. Istoričari upozoravaju da je moguće da je taj datum naknadno prilagođen predanju po kojem se Mesija rađa upravo 9. ava, ali u priči koja će se kasnije izgraditi oko Šabataja, ta podudarnost dobila snažno značenje. Dan najveće žalosti mogao je da postane dan rođenja onoga koji će tu žalost okončati jednom za svagda. Šabataj je dobio tradicionalno jevrijsko obrazovanje i rano se okrenuo kabali. U mladosti je živeo asketski i provodio mnogo vremena u molitvi, ali svedočanstva iz tog perioda opisuju i neobične promjene njegovog ponašanja. Ponekad bi se povlačio od ljudi i tonuo u duboku potištenost, a zatim bi nastupali periodi ushićenja tokom kojih je bio uveren da mu je namenjena izuzetna uloga. Gershom Scholem je u 20. veku takve promjene tumačio kao simptome bipolarnog poremećaja, ali takva retrospektivna dijagnoza ostaje istorijsko tumačenje čovjeka koji je živeo 3 veka pre savremene psihijatrije. Ono što možemo da pratimo u izvorima jesu same promjene raspoloženja i činjenica da su one snažno uticale na njegov verski život. Još kao veoma mlad čovjek počeo je da čini nešto što je za njegovu okolinu bilo daleko zbiljnije od neobičnog ponašanja. Izgovarao je naglas Božje ime, koje se po jevrijskoj tradiciji ne izgovara. Menjao je utvrđene verske obrede i povremeno govorio o sopstvenoj mesijanskoj ulozi. Već oko 1648. njegovi postupci izazvali su sukob sa rabinskim vlastima Smirne, a početkom 50. godina morao je da napusti rodni grad. Sljedeće godine probao je lutajući osmanskim svetom. Boravio u Solunu i Carigradu, vraćao se u Smirnu, a zatim je krenuo prema Palestini. Njegove mesijanske ideje u to vrijeme još nisu stvorile veliki pokret. Postojali su ljudi koji su ga slušali, kao i oni koji su smatrali da je opasan ili smešan. Ali još nije bilo talasa koji će nekoliko godina kasnije zahvatiti jevrejske zajednice daleko izvan granica Osmanskog carstva. Za razumijevanje onoga što će uslediti, važan je svet u kojem su te ideje padale na već pripremljeno tle. 17. vek bio je ispunjen apokaliptičnim očekivanjima koje nisu bile ograničene na judaizam. Hrišćani su proračunavali datume kraja sveta i tumačili političke potrese kao znake posljednjih vremena, dok su u jevrejskim zajednicama kabalistička tumačenja istorije održavala nadu u dolazak izbavljenja. Historičar Matt Goldish upravo u tom širem svetu proročanstava vidi jedan od razloga zbog kojih je vest o Šabataju mogla da se širi tako brzo. U središtu tadašnje kabale nalazila se misao Isaka Lurije, mističara koji je u 16. veku živeo u Safedu. Svet je prema tom učenju nosio posljedice kosmičkog loma. Iskre svetosti ostale su rasute i zarobljene, a čovjek svojim ispravnim delima učestvuje u njihovom oslobađanju i u obnovi poretka. Taj proces nazivao se tikun. U vremenu u kojem su progoni, ratovi i izgnanstva bili deo živog sećanja mnogih jevrejskih porodica, ideja da istorija ima skriveni pravac i da patnja može prethoditi izbavljenju imala je snažnu privlačnost.
Šabata je, međutim, još uvek bio čovek koji nije uspevao da svoje uverenje pretvori u pokret. Za to mu je bio potreban neko drugi.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra u kojoj smo ispričali neverovatnu priču o životu Šabata Jacvija, jevrejskog mesije iz 17. veka, koji je 10 godina pred smrt prešao na islam.

Virao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg u Poenkareovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela

0: džez scena.
1: Dobar dan. Od 21. do 24. oktobra u Domu omladine Beograda održava se 42. izdanje Beogradskog džez festivala. Učestvuje 13 sastava iz zemlje i sveta i procentualno najviše američkih sastava u poslednjih nekoliko godina. U današnjoj emisiji predstavit ćemo američke učesnike ove manifestacije i krećemo sa nastupom 22. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine, koji će održati Chicago Underground duo Rob Mazurek i Chad Taylor. Rob Mazurek je multidisciplinarni umetnik, ili kako samog sebe zove, abstraktivista, u čijem su fokusu elektroakustička kompozicija, improvizacija, slikanje, skulptura, video, film i raznovrsne instalacije. Jedan je od najkreativnijih savremenih stvaralaca. Autor je preko 400 kompozicija, a objavio je preko 90 albuma kao lider, od toga samo u poslednjih 5 godina 20 albuma. Među velikanima džeza sa kojima je sarađivao su Bill Dixon, Pharoah Sanders, Roscoe Mitchell, Yusef Lateef, Fred Anderson, Nana Vasconcelos, Nicole Mitchell, Fred Hopkins, Ken Vandermark, Jamie Branch. Ovaj spisak je zaista nepregledan. Od 1975. godine Mazurek je živeo u Chicagu, gde ga je muzika San Ra na Chicago Jazz Festivalu inspirisala da postane kompozitor i izvođač. Posle studija na raznim univerzitetima, 1994. godine objavljuje prvi album Man Facing Left. Potom formira Chicago Underground Collective, ansambl promenljivog formata od dua do velikog orkestra. Pod tim imenom je snimio najveći broj izdanja, preko 15. Godine 97. na inicijativu Jeffa Parkera nastao je sastav Izotop 217, označivši početak Mazurekovog interesovanja za implementaciju elektronike i kompjutera u kompoziciji i improvizaciji. Od 2000. do 2007. Mazurek boravio u Brazilu, te je stvarao egzotične zvuke, zvučne pejsaže koristeći zvuke amazonske prašume, snimke električnih jegulja i audio zapise olujnih sistema. Osnovao je trio Sao Paulo Underground, posvećen istraživanju i nadgradnji brazilskih muzičkih tradicija. Sa tim sastavom prvi put je nastupao na Beogradskom džez festivalu 2016. godine i briljirao. Godine 2005. Mazurek osniva ansambl Exploding Star Orchestra u nameri da istražuje avangardnu tradiciju Chicaga. U ovom orkestru okupljao je protagoniste različitih pravaca, od predstavnika AACM ili Udruženja za razvoj kreativnih muzičara, preko improvizatora iz severnog dela grada do post-rock izvođača. Do danas je sa ovim ansamblom predstavio 10 obimnih svita. Posle pauze od 11 godina, Chicago Underground Duo je 2025. godine objavio 8. album Hyperglyph, našavši se među 10 albuma godine u izboru New York Timesa. Društvo u Chicago Underground Duo Mazureku pravi Chad Taylor. Mi ćemo u današnjoj emisiji na početku slušati koncert koji je ovaj duo održao pre nekoliko nedelja na čuvenom festivalu Jazz em Agosto u Portugalu. Slušamo drugi deo ovog nastupa u integralnoj verziji i interesantno za ovaj koncert je da im se u tom drugom delu priključio danas najznačajniji muzičar, ako ništa drugo, barem tenor saksofonista na svetu, James Randall Lewis, prošle godine bio najbolji izvođač po kritičarima Downbeata, ove godine treći na toj listi, a James Randall Lewis se ponovo vraća u Beograd i sviraće dan kasnije, posle Mazureka i Taylora, 23. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine kao pridruženi član sastavu The Mesthetics. Dakle, snimak sa festivala Jazz em Agosto, Chicago Underground Duo.

Pa hajde sad nešto kažemo i o Chadu Tayloru. Bubnjar Chad Taylor, rođen je u mestu Tempe u državi Arizona, 1983. godine odrastao u muzičkoj porodici. Njegov otac bio koncertni pijanista i upoznao ga sa muzikom Baha i Mozarta, ali i Ellingtona i Monka. Taylor je počeo da uči gitaru, a po preseljenju u Chicago u 10. godini zasvirao i bubnjeve. Već kao tinejdžer nastupao je po gradu sa Robom Mazurekom. Godine 1991. upisao je studije klasične gitare na Univerzitetu Milikin. Ali posle godinu dana rešio da se ipak posveti bubnjima i prešao na džez odsek čuvene The New School u Njujorku. Po povratku u Chicago, Taylor preko cimera basiste Joshua Abramsa upoznaje saksofonistu Freda Andersona i kao trio počinju da nastupaju u klubu The Velvet Lounge. Takođe, Abrams i Taylor osnivaju kolektiv Sticks and Stones sa saksofonistkinjom Matanom Roberts. Potom ga je Rob Mazurek pozvao da sa Jeffom Parkerom učestvuje na radionicama u klubu The Green Mill, iz čega nastaje Chicago Underground Collective. Godine 98. izlaze prvi albumi kolektiva, 12 stepeni slobode, što je duo sa Mazurekom, i Playground, potpisan kao orkestra, zapravo u pitanju bio kvintet sa gostima. Kao lider, Chad Taylor diskografski debituje 2003. godine albumom Titration u kvartetu Active Ingredients. Do danas je objavio i tri albuma u triju, te solo ostvarenje Myths and Morals 2018. godine. Osim u raznim ansamblima sa Mazurekom, posebno upečatljivu saradnju Taylor je ostvario u sastavima koje su vodili James Brandon Lewis, snimao je sa njim i u duu, zatim Jamie Branch, grupa Fly or Die ili projekat Fly or Die, Eric Rivas, Jeff Parker, Fred Anderson, Mark Ribot, Nicole Mitchell, Avram Pfeffer i Sam Prekop. Također radio sa bendovima Digital Primitives, Triptych Myths, Side A, Grassroots i Iron and Wine između ostalog. Na Univerzitetu Rutgers odbranio je master rad iz istorije džeza proučavajući muziku sastava Henry Treadgill's Zoid. Potom je nastavio da predaje muzičku teoriju, istoriju džeza i slušanje muzike na istom mestu, kao i istoriju muzike na koleđu Berkeley u Njujorku. Godine 2024. postavljen je za šefa džez studija na Dietrich School of Arts and Sciences Univerziteta u Pittsburghu. Nastavljamo da slušamo snimak iz Portugala sa festivala Jazz Magosto i pridruženi član na ovom koncertu bio je James Brandon Lewis.

Bile su to dve numere svite New Moon, Bangalore to Brooklyn i AG. Nastavljamo priču o ovom triju. Basista Damon Banks je muzičar svetskog glasa upućen u ritmove zapadne i severne Afrike. Među saradnjama koje ima u karijeri su i nastupi ili snimanja sa Stevie Wonderom, Peterom Gabrielom, Georgeom Bensonom, tu se još Gaetano Veloso, Angelique Kidjo, Chico Hamilton, Arto Linci, Vadada Leo Smith, Nels Klein, The Neville Brothers, Bernie Vorel, Mark Riboy i Lawrence Butch Morris. Što se bubnjara Samira Gupte tiče, on sada živi u Oklandu, ali dve decenije proveo u Njujorku i sa Ramamurtijem je tamo osnovao uticajni kolektiv pod nazivom Brooklyn Raga Massive. Glavne saradnje: Reggie Workman, John Batiste, Ron Carter, Prince Lasha, Kenny Garrett, Harry Belafonte, Brandy Younger, Mark Carey i Casey Benjamin. Značajni koncerti trija u dosadašnjoj karijeri bili su između ostalog u Jazz at Lincoln Center, Joe's Pub, The Jazz Gallery, Cornelia Street Cafe sve u New Yorku, zatim u Kennedy Centru u Washingtonu, ali i u Evropi bili su u amsterdamskom čuvenom klubu Wim Huis, kao i u rotterdamskom Lantaren Venster. Takođe su nastupali na Ragas Live Festivalu u Brooklynu, u instituciji Pioneer Works i u Filadelfijskom muzeju umetnosti. U okviru ove jesenje turneje obilaze još nekoliko prostora značajnih za evropski džez, između ostalog sviraće u klubu Ronnie Scott's u Londonu. Aruna Murti Trio slušamo još u jednoj kompoziciji Amavasija, takođe iz svite New Moon.

Tenor saksofonista i kompozitor James Brandon Lewis rođen je u Buffalo 1983. godine. Odrastao u crkvi, što je formiralo jezgro njegove duhovnosti. Već tokom studija sarađivao je sa poznatim jazz, rock i gospel muzičarima, među kojima su bili Benny Golson, Jerry Allen, Wallace Rooney, John Legend, K.D. Lang, Vanessa Williams i kraljica gospela Albertina Walker. Po objavljivanju debi albuma Moments 2010. godine preselio se i nastavio da radi u Njujorku.

24. oktobra u Velikoj dvorani Doma omladine nastupa trubač Marquis Hill, predstavljajući svoj dugogodišnji projekat Black Death. Od kad se pojavio na sceni kao jedan od najuzbudljivijih mladih čikaških trubača do današnjeg statusa svetski priznatog muzičara, Marquis Hill, koji je rođen u Chicagu u 1987. godine, neumorno je radio na rušenju barijera koje razdvajaju muzičke žanrove. Savremeni klasični džez, hip-hop, rhythm and blues, Chicago house, neo-soul, za Hilla su sve to suštinski elementi dubokog afroameričkog kreativnog nasljeđa čiji je on deo. Sve potiče iz istog drveta, kaže Hill, samo je procvetalo na različitim granama. Hill je počeo da svira bubnjeve u četvrtoj godini, a u šestom razredu osnovne škole prešao na trubu. Osnovne studije muzičke pedagogije završio je na Univerzitetu Severnog Ilinoisa, a master diplomu iz jazz pedagogije stekao na Univerzitetu DePaul, posle čega se preselio u Njujork. Tokom studija nastupao je širom Chicaga, svirajući sa velikanima kao što su Fred Anderson, Ernest Dawkins i Von Freeman i učeći od njih. Već tada je u gradu bio ocenjen kao veliki talenat, prepoznatljiv po tonu, punom emocija i bogate teksture. Njegov zvuk je danas istovremeno i jedinstven i reflektuje istoriju jazz trube. On dočarava dramatičnu tišinu i prostor Milesa Davisa, virtuoznost Clifforda Browna i Freddie Hubbarda, kao i fraziranje sa izraženim osjećajem za groove tipično za Lea Morgana i Donalda Byrda. Da poslušamo kompoziciju New Gospel, koncertni snimak Marquis Hill.

Čuli smo još dve numere iz repertoara Marquis Hilla i njegovog blekteta To Be Free i Stellar. Sve to snimano u studiju KNKX. Inače, Hill ovde dolazi sa kvartetom koji čine Emmanuel Michael gitara, Jonius Paul bas i Jonathan Pinson za bubnjevima, a inače vibrafon koji se povremeno čuje na njegovim snimcima pripada Joelu Rossu, inače Markizovom dugogodišnjem prijatelju, kolegi i saradniku. Tokom studija Hill je osvajao prva mesta na trubačkim konkursima International Trumpet Guild za jazz improvizaciju 2012. i Carmen Caruso za solo trubu 2013. A potom je bio laureat čuvenog takmičenja Instituta za jazz Thelonious Monk 2014. godine. I upravo taj uspeh doneo mu je prvi major ugovor za produkciju Concord Jazz. Godine 2016. osvojio je prvo mesto među trubačima talentima na listi kritičara magazina Downbeat, nastavljajući sa redovnim plasmanima i na glavnoj listi trubača. Počev od 2011. godine, Marquis Hill objavio 20 albuma kao lider ili co-lider, te na sličnom broju izdanja učestvovao kao sideman. Među odabranim saradnjama su i svirke sa Marcusom Millerom, Didi Bridgewater, Bonnie James, Kurt Elling, Joe Lovano, Jeff Parker, Mike Reed, Daryl Jones, Joel Ross i Makaja McRaven su među umetnicima sa kojima je Marquis Hill sarađivao. Da ponovim, 24. oktobra njegov Black Tet nastupa u Velikoj dvorani Doma omladine na 42. izdanju Beogradskog jazz festivala, a mi ćemo za kraj emisije čuti još dve numere, The Cool i Black Narcissus, Marquis Hill.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo prvoj stihiri Ivana Groznog ili Silnog, ruskog cara iz 16. veka, koji ne samo da je voleo crkveno pojanje, već je i sam pevao tokom bogosluženja. Takođe je imao i sopstveni hor i pisao duhovnu muziku. Njegove kompozicije su sačuvane u rukopisima Trojice Sergijeve lavre iz 14. veka, koje je nekoliko stotina godina kasnije postala i najveći muški manastir. Pomenuti rukopis sadrži dva ostvarenja, a oba su stihire. Mi ćemo danas slušati prvu, posvećenu Petru, mitropolitu Moskovskom i cele Rusije i pravoslavnom svetitelju, koji se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi proslavlja 21. decembra po julijanskom kalendaru, dok ga Ruska pravoslavna crkva proslavlja još i 24. avgusta i 5. oktobra. Veličanstvena stihira Ivana Groznog predstavlja izuzetnu kreaciju drevne ruske muzičke kulture. Ona pripada tipičnom starom ruskom jednoglasnom pojanju koje izvodi isključivo muški hor na crkvenoslovenskom jeziku. Monotonija tog strogog crkvenog načina pevanja izbegnuta je brižljivim isticanjem najznačajnijih reči i fraza, što je postignuto ponavljanjem određenih melodijskih linija. Strogi i oštri, kao i sama epoha iz koje datiraju, napevi Ivana Groznog istovremeno su i monumentalni. Kroz njih se reflektuju sve nevolje i tuge, žalosti i raspeća, reke i pustinje, ratovi, likovi kraljeva i prinčeva, a sve to uz smireno radosnu molitvu za čitavu Rusiju, koja izvire iz duboke zahvalnosti Bogu. Večeras slušamo izvođenje muškog vokalnog kvarteta kojim rukovodi Igor Voronov.

Tajna nadrealističkog stvaranja, nastavlja Milanka Todić, mogla bi biti toliko jednostavna da bi bila pristupačna svima, kao što je to i spontano pojavljivanje sna kod spavača, na primer, kao što varnica dobija na dužini kada se javlja kroz razrađene gasove, tako je i nadrealistička atmosfera stvorena mehaničkim pisanjem, veoma pogodna za stvaranje najlepših slika. Može se reći čak da se slike pojavljuju u toj vratolomnoj trci kao jedini vodič duha. Po tom principu su nastale i slike Milana Dedinca u Javnoj ptici, kako one poetske, tako i one vizuelne.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Francesca Cile, Adriana Lecouvreur. Snimak je zabeležen 5. septembra u Bečkoj državnoj operi. Od 22 sata i 30 minuta možete pratiti radiofonsko delo Milenka Pajića, Univerzalna zvučna kapsula. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Muzika sveta podsjetit ćemo se albuma Rade, Paola Angelija. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Le Ipi, Poniženost. Kamerne kompozicije Ferdinanda Risa emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sati i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Emanuela Šabrija, Ignaca Mošelesa, Henriete Bosmans i muziku sa albuma Poreklo, Dua Kalista.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Operska sezona Euroradija 2026-2027. Dragi slušalci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete operu Adriana Lecouvreur, Francesca Cile, koja je zabeležena 5. septembra na predstavi održanoj u Bečkoj državnoj operi. Čilejna četvrta i najpoznatija opera govori o posljednjoj ljubavi i smrti glumice Adriane Lecouvreur. Ona je živjela između 1692. i 1730. godine i smatrana je jednom od najvećih zvezda francuske pozorišne scene. Dugo godina imala je strasnu ljubavnu vezu sa grofom Morisom od Saksonije, poznatim vojskovođom toga doba. Parizom je kružila priča da je vojvotkinja od Bujona, koja je također bila zaljubljena u grofa, odlučila da se reši svoje rivalke i da ju je otrovala. Ova glasina je inspirisala brojne umetnike, a među njima je žena Skriba, koji je o ovoj temi napisao pozorišni komad. Upravo će ovaj predložak poslužiti Čileji i njegovom libretisti Arturu Colautiju da napišu istoimenu operu, koja je premijerno izvedena u Milanu 1902. godine uz veliki uspeh. Zanimljivo je napomenuti da je Adriana Lecouvreur, iako vrlo popularno delo poznog, verističkog repertoara, prvi put postavljena na pozornici Bečke opere tek 16. februara 2014. godine. I 2026. u Štac operi se ovo delo izvodi u režijskoj postavci Davida McVicara, koja je tada predstavljena publici. Opera započinje u prostoru iza kulisa čuvenog teatra Comédie Française, gde je Adriana glavna zvezda. Upoznajemo pozorišnog upravitelja Michonnet-a, koji je tajno zaljubljen u nju. Pred nama su raznolike ljubavne intrige. Naprimjer, princ od Bujona ima aferu sa jednom drugom glumicom po imenu Diclo. Kada se Adriana pojavi na sceni, ona peva svoju čuvenu ariju Io sono Milancella, koja je u stvari odgovor na kompliment da odlično glumi. Melodija ove arije prati Adrianine pojave tokom čitave opere. Glumica je zaljubljena u vojnika koji se zove Mauricio. On joj se predstavio kao oficir u trupama grofa od Saksonije, krijući da je on zapravo sam grof. Mauricio dolazi da je vidi i ona mu da

0: Zamislimo za čas da je čitava planeta Zemlja jedan muzički instrument. Kakvu muziku ona sada proizvodi? Da li se radi o skladnoj simfoniji ili o potpuno disharmoničnom komadu? Kakav je zvučni far koji neprestano emitujemo u kosmos? Šta dopire do sluha viših civilizacija u dubini svemira? Kada oslušnu našu zvučnu kapsulu, verovatno ih prođe volja da stupe u kontakt sa nama. Pokušajmo da rekonstruišemo dnevnik šumova 20. veka. Koji bi osnovni zvuci sačinjavali muziku stratosfere? Da li bi to bila neartikulisana buka ili nekakav sofisticirani sklad? Gluvo uho svemira neprestano hranimo beskonačnom množinom čujnih i nečujnih frekvencija. Sama planeta Zemlja stvara nesnosnu buku svojim vetrovima, talasima, vulkanima. Ljudska civilizacija odavno se oglasila ratnim sukobima koji neprestano traju tokom celog 20. veka. Pomoću pojačala i raznih drugih tehnoloških inovacija, čovjek je pojačao svoj glas do neverovatnih razmera. Umetnička muzika predstavlja čitav univerzum u kome dominiraju opusi genijalnih kompozitora. Možda bi se po ritmu i trajanju mogao izdvojiti bolero Morisa Ravela kao neka vrsta podesnog etalona. Naša univerzalna radiofonijska kapsula ne bi trebalo da traje duže od 20 minuta. Kratko, sugestivno, sažeto, efektno. Preko Ravelove partiture, kao neke vrste zvučnog palimpsesta, upisali bismo još nekoliko bitnih muzičkih poruka. Etnomuziku, džez, pop, rock'n'roll. Da bi se ovaj bučni paket zaokružio, ne bismo smjeli zaboraviti poeziju ljudskog glasa. Važno je da srce planete otkucava u jednom živahnom, jasnom, odsečnom ritmu. Ako bismo želeli da neku novu kosmičku sondu snabdemo sa neophodnim duhovnim sadržajima, onda nikako ne bismo smeli propustiti da u nju spakujemo mnoge probrane i ovde pomenute zvuke i sazvučja. Sluh plave planete je veoma bogat, nabijen emocijama, slojevit, osmišljen, čudesan. Povremeno, snabdeven neverovatnom snagom sve do pucanja, a potom prefinjen, smiren, utišan do savršenog ćutanja. Od Slavujevog poja do buke i besa ratnih okušaja. Od pesme seljaka na žetvi do krika električnih gitara. Od otkucaja sata sa klatnom do odbrojavanja paklene mašine. To bi bila jedna moguća opšta radiofonijska kapsula.
1: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Milenka Pajića, Univerzalna zvučna kapsula. Omaž Vladanu Radovanoviću. Izvođači Emilija Pajić i Uroš Pajić. Ton majstor Slobodan Stanković. Režija Milenko Pajić. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija Dramski program Radio Beograda. Novembar 2007. godine.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo album Rade sardinijskog autora, gitariste, etnomuzikologa i graditelja instrumenata Paola Angelija. Rođen je 1970. u gradiću Palau, gde je od oca učio da peva i svira gitaru i završio pomorsku školu. Nakon preseljenja u Bolonju 1989. godine osnovao je grupu Laboratorio di Musica e Imagine, u kojoj je okupio 14 muzičara naklonjenih istraživanju prostora izvan žanrovskih okvira, oslanjajući se na kolektivno komponovanje i improvizaciju. Veoma brzo privukli su pažnju i na evropskim festivalima inovativne muzike. Inače, još tokom studija na Muzičkoj akademiji u Bolonji, Paolo Angeli otkriva bogatstvo tradicionalne muzike rodne Sardinije, a zatim, nakon završenih studija etnomuzikologije, dokumentovao je tradicionalnu muziku za arhiv Mario Cervo, najvažniju svetsku kolekciju sardinijske muzike, koja sadrži preko 10.000 fonografskih materijala, knjiga i notnih zapisa, od kojih neki datiraju sa početka 20. veka. Potom je usledilo još značajnije Angelijevo delovanje u okviru ove institucije, a to je digitalizacija i katalogizacija kompletne arhive. Godine 1993. Anđeli upoznaje legendarnog sardinijskog gitaristu Giovannija Scanua, koji ga je podučavao tradicionalnim oblicima, modusima i tehnikama sviranja i pevanja pod nazivom Galureze i Logudoreze, a koje se izvode u spratnju bariton gitare. Iste godine upoznao je i britanskog multiinstrumentalistu, kompozitora i improvizatora Freda Frita, osnivača avangardne grupe Henry Cow. Od tog momenta Anđelijevo muzičko putovanje dobija novi smer i ovaj umetnik počinje da oblikuje sopstveni izraz inspirisan tradicionalnom muzikom, folk noizom, free jazzom i minimalističkom muzikom. Sa graditeljem instrumenata Franceskom Concasom napravio je neobičan instrument koji je nazvao preparirana sardinijska gitara. Ovaj instrument ima 18 žica i predstavlja hibrid sardinijske gitare koja ima veće telo i niži štim od klasične. Uz to opremljena je sa nekoliko čekića, pedala i propelera koji se okreću promenljivom brzinom, pa se bogatstvo zvuka koji ova gitara može da proizvede približava manjem orkestru. Slušamo sada numere Otava, Ashar, Baklava i Visina sa albuma Rade Paola Anđelija.

Bila je to sonata u B-duru opus 47 Ferdinanda Risa, koju su odsvirali pijanisti Susan Kagan i Vasilij Primakov. Kasnija Risova sonata u A-duru opus 160, koja je objavljena pod nazivom Velika sonata i posvećena Karlu Černiju, predstavlja njegovo obimnije i ambicioznije delo. Komponovana je oko 1831. godine nakon Risovog povlačenja u Rajnsku oblast. Izvode Susan Kagan i Vasilij Primakov klaviri. Stavovi su Allegro con spirito, Adagio con espressione i finale Allegro.